Wuyo nyamia woti ase. And anu yade po ane sidas kotu fiyase. Bebe wotu inie nimse. Wombe ni pembiyem. Wanga se. Ah. Wini mwini ame nina. Bebe ni we uredi ni mo. Ni atoni ni ya ufemu sabri. Sabri wani da suwe nina apayi. Wase me ketina usayi uredi ni mo. Bebe ya hona ho. Bebe ya hujina ho.

0: Mea no kwafua. Woni atro de bia renta.
1: Onto beni.
0: Ya oka kuna ba.
1: Eya wa.
0: Ya wa sene tina. Ndo wa toyenti. Oba re bapro.
1: Onto
0: beni. Ya onya wolita.
1: Eya wa.
0: Na demu bini ne. Oba ya pata de ma mi du mi e.